0: msikilizaji.
1: Radio 47, station yenye watangazaji wa Haibaku.
2: Captain Emmanuel Mashumbe,
3: MC Jafe ama Able,
1: nchini Kenya.
4: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
0: Ali Hassan Kauleni.
1: Tunavuma.
5: Mkamburi Chigogo.
6: Imanucho the Young Bola.
7: Dr. Funeke.
8: Katela Maisi.
9: John Maluba.
1: Kwa kishindo.
10: Mama Taifa Eva Mwalili.
11: Naitwa Baruk Mwalimu.
12: Bwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
1: Na bado.
13: Jina langu ni Fred Arocho.
14: Liz Mitchis Maganga.
15: Hii imeenda.
1: Ni ya kutikisa.
16: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
1: Ni ya kutikisa.
16: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
17: Lucky Heriano.
18: Edwin Smeo.
19: Collins Lusweti.
20: Wadi Mwema.
21: Wewe uchunge bwana, kitu nzito tamaliza wewe.
1: Radio 47. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.